رنجو بے شمار رد، دوستی دا بوٹا لا، ملاپ دا بوٹا لا، جی تو خدا دا ملاپ چاہنا ہے، جی کدھر بھلیکھے نال تو دشمنی دا بوٹا لا بھی بیٹھا ہے، اس نو اج ہی جڑوں پٹ دے، سوائے دکھاں دے سول تو اس بوٹے نو ہور کچھ بھی نہیں لگتا۔ امرت پھل کھانا چاہنا ہے، دوستی دا بوٹا لا۔ بھگت آتم درسی منک تے سارے جہان نو متر بنا لیندا ہے، سب کو امید ہم آپن کی نا، ہم سب نا کے ساجن۔ کس طرح ساری کائنات نو اس نے متر بنا لیا، پشو پکشیاں تک نو، جڑ چیتن سب نو اپنا متر بنا لیا۔ زندگی تے بڑی چھوٹی ہے، دنیا بڑی وڈی ہے، ساریاں نو متر بنایا، آخر کس طریقے نال؟ گربانی دھنگ دستی ہے، ایک سجن سب سجنا، ایک ویری سب باد۔ جد اس ایک نو سجن بنا لیندا ہے، تے ایک نال سجنتا دا جد رشتہ جڑدا ہے، تو ساری انیکتا اس ایک دے آسرے تے کھڑی ہے، انیکتا بھی ساری سجن بن کے رہ جاندی ہے، جیون دھن ہو جاندا ہے۔ کہندے متراں وچ جیونا سورگ وچ جیونا ہے، دشمناں وچ جینا نرک وچ جیونا ہے۔ نرک ہی بھوگ رہے نے او جو کہندے گلیاں دے ککھ وی ویری نے، پر سورگ دے چو نے جنہاں نے شیطان نو وی متر بنا لیا ہے، دشٹاں نو وی متر بنا لیا ہے۔ سب متر، سب کو امید، ہم آپن کی نا، پر اے یوگت اہنکاری دے کول نہیں آندے۔ اہنکاری جی استھول ڈھنگ نال نہیں، اگر وہ دھارمک ہے تو سوکشم ڈھنگ نال چوٹ پہنچاوے گا۔ بڑی سندر ایک گاتھا ہے، ایک سنت بیراگی جنگل وچ کٹیا بنا سادھنا وچ لین ہے، کہ سادھنا ساری صرف ہنکار نو مارن واسطے ہے، اور جس دن اہنکار مردا ہے نرنکار پرگٹ ہوندا ہے۔ اہنکار جتنے چر تک ہے جنم تے مرن چلدا ہے، اور جیسے نرنکار پرگٹ ہوندا ہے جنم مرن مٹ جاندا ہے۔ سرا سادھنا وچ لین اے یوگی اے سنت۔ ایک راجا آیا درشنا لئی، تپسیا سادھنا دی بڑی دور دور تک دھم پئی، بہت تپیشور ہے، بہت جپیشور ہے، بڑا سنجمی ہے۔ راجا درشنا لئی آیا، درشن کر راجا پرسن ہویا، اس نے ایک بڑی قیمتی موتیاں نال جت پوشاک چولا بھیٹ کیتا۔ پانی سادھو کہن لگا، ہن اسی اس طرح دے چولے پہننا چھڈ دیتا ہے، اسی تے تن دیتے صرف کملی دھارن کرتے ہیں۔ پر راجا کہن لگا، آخر میں خالیت کس طرح جو ہے آپ دے درشن کراں، یہ نظرانہ ہے، یہ بھیٹ ہے، چلو نہیں پانا، آپ رکھ لو، دے دینا کسے نو۔ راجا یہ نظرانہ رکھ کے چلا گیا۔ کچھ دن بعد اس تیاگی ویراگی سادھو دا ایک متر، بوڑھا متر، بچپن دا دوست، اور وہ بھی سادھو سی، وہ بھی تپسیا کر رہا سی، ملن لئی آیا ہے۔ غالباً 10 میل دی واٹ پیدل چل کے یہ جنگل وچ سنت دی کٹیا کول پہنچے ہیں۔